0: Ikke et vondt ord om Erling Braut Haaland, men jeg vil jo si at vokalen på den låta her kanskje er noe renere, kan vi si, enn den låta som Kygo ga ut av med Erling. Dette var Kygo, Khalid og Gufinne på P4 med Save My Love. Bruce Springsteen får også ganske snart sammen med Lady Gaga.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfree varor upp till 30 dagar före hjemresen och hämta dem färdigpackat i klick- och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
2: Visste du att taxfree har klick- och hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Aldrig før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner. Til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
7: Hurtigruta Carglass.
9: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.